0: ojoko 0913655629529 the number ti lanfani lati pe si e le fi atise sowo si a lori WhatsApp line le se wa 0913656864 hello tani mbembe o
1: hello karo
0: e karo
1: Patrick yon soro lata adeta ekweto
0: e se o
1: se ri awon yubani ki o soro bi omo ya so ku so ni eyan woro ti bi eni to wa ni lecture yen so emi ri awon osise mi to ye pe le dira won gba 20000 e calculate 20000

0: yin so wa nbe abo jade ni
1: mo do di bi
0: era nkan kan na ri si bi amuga ni o si bi amuga ni ebe kan be o eni ta nwuyi na o wa ni agbo to pe ni woodside ni new york city o pe ki lo ko re ni ana m margin nje ana m margin eni ta wuyi o na si awari kini yi lojo kini osu keta mo ni odun 1892 ojo kini osu keta 1892 ami damo tan fi jan lo te pe iwo lo se kini ni tooto 470/005 470/005 ami damo eyin ton fi jan lo te ntie niyan.

0: Oda baba o.
1: Ndahun.
0: Mo dodo yin pada na ko hun.
1: O tun kaabo.
0: Mo tun kaabo.
1: E ku ri o.
0: O bi kan re.
1: To.
0: Amobin bi okunrin ni o.
1: Eh.
0: Orisin kan bi marun ototo lu se gbode.
1: Sawo.
0: Tun sin gba e ami ja lonte.
1: A fe mo.
0: Tun se.
1: Ara le na fe mo.
0: O ti je pe odun kan na ko lo se gbogbo e. Eh, awon bo ti se eje mo salaye e fun yin.
1: Salaye, salaye.
0: Eh, pe ki loruko obirin on gan ni.
1: Mo fe mo.
0: Oda obirin ti mo wu yi. Mary Beatrice Davidson Kenna ninje.
1: To.
0: Mary Beatrice Davidson Kenna ki mo pe
1: e le pe yun isubu eyin mi oyo
0: e ma wule isubu abi nigba ta abi ni agbegbe ti won pe ni Charlotte lohun North Carolina ibe ni won ti bi o sugbon Washington DC ibe na lo fi se bugbe
1: o seun
0: lara won kan to se sanitary belt nbe nbe o se sanitary belt eh pe lodun wo lo se
1: lodun wo ni
0: o se sanitary belt yi lojo ke dogun osu karun 1956
1: o ope ope
0: lojo ke dogun osu karun 1956 lo se
1: a lo pe
0: o wa fulami ija lo nte lori eleyi to se sanitary belt ohun
1: mo fe gbo na nu
0: number le fe gbo e fe ko le
1: phone
0: number re mo ko
1: to ngba to lo oju re o da bi okunrin wo le to le fele yi o
2: mo ro pe be
1: ya le ri pe to si o
0: da number ija lo ntere yi 2000/881/761 2000/881/761
1: to
0: lori ta koko to se nu
1: number re nu
0: leyin eleyin ta koko yi o tun wa se nkankan na bode
1: sawo
0: e pe ki lo ko nkan to
1: ki lo ko ki lo pe
0: oni won pe ni sanitary belt o wa se kini pelu most proof napping o se kini pelu napping ngba na lohun sanitary belt o se pelu most proof napping meji kon eleyi to se sare eleyi to wa se hun
1: be ni
0: ojo kerinla osu kerin 1959 lo se o
1: anaji
0: ojo kerinla osu kerin 1959
1: o na pe
0: lo se ngba na won fun lami idamo pe o yege iwo lo se kini yi
1: eh
0: pe number wo ni won fun
1: number wo tun le yi na
0: number ta koko na ni won fun o ye 2000/881/761 ni o 2000/881/761 na ni number ta fun leyin eleyi lo wa
1: lo
0: ri se nkan eleketa eh pe
1: ki lo tun se
0: pocket ni o se pocket awu yi lojo kejidinlogun osu karun 1976
1: ope
0: ojo kejidinlogun osu karun 1976 igba na ni won wa fun ni ami ija lo nte kan
1: afẹ mo
0: eleyi to je ami idama pe iwo lo se kini yi
1: afẹ mo number
0: afọwọ si fun o oni 3000 /957/071 3000/957/071
1: yo dabo
0: iyi o se sibe o ami to fese radio die
1: e ti se phone number lo to
0: phone number ko o eh leri pe o
1: e ma ko le le o